0: Luister FM.
1: A popo femeiade, a itzi feri flis, sur ola ti entendo, uz vez, ze vez. A popo femeiade, sa ke muzi feri blis, sona tremings fa di desferos. Pois vezes.